pe pyong lhe da ve no kwe maung me u chite tanya te song a te nalou ne that du ve kwe tisa chit lu ya a te ma phui sa